釘も入りどん人たちのおらすけんで、あとはどうなとりゃなろたい。川端まっさん今日めぐろい、かすんがぼうぶらどんたちゃ、しりしっぱって花ざかり花ざかり。あちちくぱちくいばりのと、あげんぱくなすびの意外がどん

ほれとるばい、あほれとるばってん言われんたい。おいおい離岸も捕まれば、あ若者衆もよらんすけん。不満どんのご助もんめありにゆるゆる話はきゃしゅんたい。男ぶりにゃほれんばなって